ہے صدیاں خوشبو کا در ہے یہ شہر محبت میرا ہم سفر ہے کیسر کے رنگوں کو اوڑھے ہے شب بھر ہے دلچسپ باتیں ہے دلکش یہ منظر جو

0: ناز ہو تم میرا ناز ہو تم, رب سے مانگی میری وہ ارداس ہو تم, کیسے چھوڑ جاؤں میں ساتھ تمہارا, خدا سے بھی زیادہ خاص ہو تم.
1: Your home for community, CJMR 1320.

بہت دیکھ لے بنا کے یار بیلی گوری ہے میں کسے گلوں بند نویا دی کیتی پارٹی کھا کھا کے کئی طرح دیا پاس مارکا نے پھر بکری گاندھی دی کا کتھے چار دی پڑے تر گیا بن بن ڈبا دے موجر بہت تر گئی بن بن رائے والا کڑے نہیں